Jesse region baako ewo Ghana ha eba na awadija ya ehwo de wo mu nja awadija kura regions dodo ewo Ghana ha nyina a particular region na omo tope eba no awadija ye beja awadija meja awadija meja awadija region baako bi wo ho sa region ne de ye sunne sunne sunne sunne sunne sunne sunne sunne sunne